0: Asema nyame nam ye papa prophet Dr. Kofi Oduro so di abre ye de anapainti ye ho anya fidida. Asem no ka anim. Asem no tufu. Etenetene ye. Asem no ye nansi kania. Asem na ye ya kwan so han. Ndiye yi asem no free abrabo mu a enye yi. Janopa bia uchi mufidie no tu sumpa 106.5 FM so second service jumedie no so a eye nshira nkwa.
1: Wanyami ben kureni nani huye huye mwangoseye.
0: Erikanda nya eda nyami asese enenso wasanso edi eda bi sei acheye wama yakwenya foforo na yatumi ehunu eda bi sei na yatumi abaye nyuma pa so sabre ebinum abie bi omo shop ebinum ashe jwa by this time drivers ejina skills elodi by this time ebinum nam kwan so tu kwan nyaminka ye nyina ye ho ene anope nso nyankopon be ye adom ama dia opese oyema ye nso no ebebe mu dia opese odi shira ye ndi owo se odi dom ye nyina nso no ebi be so ye nso ifise ye fre no oche nso nyame ono oche ema no so obia so nyame na oma aboa osono eduane no ono anso na mu aboa atati eduane

tew ye fridia entene nyina ho aboni subiere ebe ye osia kwan yama ye mpai bo ene anape ya die besi ogie kwan die besi nshira no kwan papa hu ye mobo na fa cheyena wa yesu christo nazareth ni dimu ye bom paye radie ye hadishi moja no afa ho hro yena fa tew ye na twenye ben ene anape wa yesu christo dimu tena be ye mpai biera ye bebie ya no abo bia betumi afro ru wasa fo radie nim tena be ye obenya aso tie ye mpai bo ene anape ya tena be ye betumi agi every ye how mu wa yesu dimu radie hu man gana mobo radie hu man penyifo mobo wa yesu christo dimu boni biera ya ye biera edi ye ni nam bebia sesa nka be ni nam by this time papa hu ye mobo na fa ye boni cheye na fa ye mfum so cheye na wa yesu christo dimu radie ya chawe ni be hwe woman chawe ni be hwe woman wa yesu christo dimu liba kapada bada zantala baka padosha lebre kapapa yakapa ayande bre kapadoski palala zantala baka paliaba lebre kapapa yabaha somebody pray alibadoski palaba zantala baka pa bompa yenibi alibre kedeba labadabaha boni biara ya yebia na so chimbia bede busia so araba kutiandi kedeba zantele kedebos kapalia zanta papa yakapalaba rakadoski paliaba zantala baba hapadoski pa repe kedeba dabadabaha rapapa yabadabaha dia ama boni bi ha abeye asutwen abeye adisoa adaye nso papa huye mo bo libadoske pera dia ama eye tibie bi abadaye nso dia ama yade bi abetena ni pedia nemo eh dia ama ni mguasie bi abaye nso papa huye mo bo bobro hufu ejane wo libakaduska pedebo ha pele bende ana peye nyina ya di gidie ba kosumpa 106.5 fm so second service jimedie no papa yedi gidie ba ko bompa ye akuma ba ko adwin ba ko radie hu ye mobo ene ana pe ba do se kedebo na bre mu ma ye na raka papa yamba do ske pala ba e radi kasa ye ho kasa ya bra bo mu le ba do ske pala ba da hu ye mobo raba do ska pa ya ba da zantele bedebo si pali ya ba raka papa ya ka pali ya ba re kede ba da ba da ba da zantala ba da ba do se kedebo ha raka papa ya ga ba da ba da ba zantala ba da ba da ba le kapaya ba da ba da ba da ba in the name of Jesus Christ.

0: nkonso a wonya ne
1: panyini pa ya woda gold board ano dia to dwa se enipa binum ye freedom kuma no mo woma hyase etenetene wo monsa e wo ne sofa enima hudu bi a wo musu se enkoye e wo na tena ye opanyini no e dia no ye aba
2: yakobuna pu e fam a posifo aso akromfo bi panchi na krono a wo mokobo e na adwena wo mofa ye de e chance omo de computer neto ho ye de ba wie
0: ye be kwam no ne nsemu ne bawura Nigeria akwa kopiem se nipa bonifo bi kwafuo mu a akuafo be ye aduonu nan de wo mahye wo mase ensem pii kam enum ho ene ye de sum se endpoint homeopathy clinic prem to break asibo ye ne ye de kasibo yi esum wo wie ye me de nyame ye hira no akosia ago abowaje obetimi so afre me akosia hira me ne me adult children
1: ajua Asare enafi.
2: Triple A mine. Ejapia. Apamdada.

me ekiki me. Hey, na sisi na me education ni se e ye se hwika sa sa na nyame bi wo bre. E ya mpa nyame bi wo ba bi o. Se ye tumi nante ane aka fa nantwe bra fa we bra fa we bra batu be hu se di nyine chire no. Oh, na nyankro pom basa ye adom no. Ono e no tumi ma onye hwe mfiri wo ho. Oh.